Još za sada niko bolje da ne zna za nas. Kad odsvira zadnja, uzmi jaknu, nestani za čas. Ja ću odmah iza tebe, stiću te već do dole. Onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole. Vodim te gdje god, nije bitno, budi tu. Ma 100% nakon ove stvari samo nestaću. I niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas. Izaći ću van odmah sa tobom, zagrli treć na glas. V, T,

Dok se nad Getljevim centrom nebo dugo deru meni naspram tih par 20 u hladu ovih zagrebačkih pet.

0: malo prije sam najavila da ćemo sada put Dubrovnika i stvarno to redovito činimo svake subote, pa me veseli da i danas mogu pozdraviti moje dubrovačko drago društvo. Pretpostavljam da se Nano prvi ulovio mikrofona. Dobar dan, ekipa.
1: Normalno, ja spavam s mikrofonom u ruci.
0: Pa pozdrav, nismo se dugo čuli.
1: Recimo, i ona se pojavila, ako hoćeš čuti Francesku.
2: Ja želim pozdraviti
1: Natašu
2: i reći
1: našu.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Francesca.
1: Eto, inače, u nas nešto palo kiše jučer. Najavljuju nam da će pas kiša i danas, ali nešto u to sumnjam, iako je moguće. Još uvijek je oblačno iznad Lapada. Mi smo na lapaskom tenisu. I ovdje ćemo imati danas jako raznoliko društvo i puno tema aktualnih, naravno, kao i obično.
0: Pa onda idemo ih čut.
1: A kako je u Zagrebu, Nataša, jel pada kiša?
0: Pa nešto ujutro je malo škrapalo, ali sad mislim da nije, ne znam, nisam vidjela u zadnjih nekoliko minuta, pa ću provjeriti i javim ti.
1: Hvala lijepa, Nataša, baš mi je drago da se čujemo opet. Sad više nemamo val na valu, prešli smo u zimsku schemu. Danas nam je verzija, prošla je bila tranzicijska emisija Kavana na valu, a danas je na vali na kavanu. Sad ćemo mi odmah pustiti špicu. Thank you, Nataša.

0: vidiš samo ovdje.
1: I neka vide da nam nitko ništa ne može. Hajdemo.
0: Okej, okay. Au, yeah. Okej, okay, spremi.